0: Alfred Grünfeldts Soirée de Vienne med Benjamin Grona. Och det avslutar Sveriges Radio P2s nattpärla, programmet Notturno. Och jag som presenterade det denna natt heter Berit Nygren och får nu allra sist önska er en god fortsättning.
1: Techjättarna.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on torstai, toukokuun 21. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja nyt on kyllä oikein sopiva hetki ottaa mukava asento vaikka siellä kotisohvalla ja pistää aamun kaffit sitten keittymään. Tai ehkä olet jo aamun kävelyllä ulkona tai ehkä jopa jo matkalla töihin, mutta joka tapauksessa toivottavasti juuri sinun torstai-aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin siellä, missä sinä oletkaan tällä hetkellä. Ja tänään aamussa tähän ohjelmaan mahtuu paljon muun muassa musiikkia. Kuullaan muun muassa Johanna Kurkelaa, siellä on luvassa on Hektoria ja Ruusut, kolmas nainen ja vaikka mitä muutakin mukavaa mahtuu näin tähän torstai-aamuun. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti näillä FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja seurannasi on täällä torstai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä Tukholman radiotalolta. Ja voin sen verran sanoa, että aika lailla aurinkoisesta sellaisesta. Hieman synkkiä pilviä näkyy, mutta ei anneta sen haitata. Tuolla kuitenkin aurinko paistaa ja on sinistäkin taivasta. Mutta oikein hyvää huomenta näin torstai-aamuun.

0: Näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin siinä Kaija K. ja Reino Nordin kappaleella Paam mut kuuleriin. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliokki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kerrotaan myös, että Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut syytteen Kuuban 94-vuotiasta entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Ja puhutaan lisäksi siitä, että miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsin Tre Kronor voitti eilen iltana Slovenian 6-0. Tällaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan näistä uutisista sitten lisää tuossa 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta, mitä tälle päivälle oikein luvataan. Eli Götamaalla ja Svealandmaalla tulee sadetta tai sadekuuroja ja erityisesti Götamaalla sekä Svealandmaan itäosissa kuurot voivat paikoin olla voimakkaita, mahdollisesti ukkosen kera. Ja eteläisessä Norlannissa pilvisyys etelästä alkaen ja vähitellen esiintyy myös siellä päin sadetta tai sadekuuroja painottuen sisämaahan ja tunturialueille. Ja pohjoisessa Norlannissa on selkeää tai puolipilvistä tänään luvassa, mutta iltapäivällä sitten paikoin voi myöskin esiintyä sadekuuroja pohjoisessa Norlannissa. Ja lämpötila on noin 15-20 astetta ja hieman alhaisempi sitten sateen ja kuurojen yhteydessä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kosti, Konsta, Konstantin.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Konstantin, Konny.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Konstantin, Konny.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gertsodmiella.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Konsta, Helena, Mikael, Feodor.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
4: Mr. International! Shaco! Piquet!

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain. Puhelinlangat, nehän laulaa tosiaan 5. päivä kesäkuuta. Siihenkään ei enää kauan ole jäljellä, noin 2 viikkoa, niin sitten laulavat puhelinlangat. Sitä ennen kuultiin Kai kappaleella Economy Plus. Historian traumat voivat osaltaan selittää sitä, miksi suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Suomalaisen taustan merkitystä on miettinyt muun muassa Upplands Väsbyläinen Raija Sidén, jonka poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten.
3: Toisen maailmansodan traumat ovat vaikuttaneet pitkään suomalaistaustaisten ihmisten mielenterveyteen ja myös itsemurhien yleisyyteen.
4: Jag tror att det skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Upplands Väsbyläinen Raija Sidén sai 8 vuotta sitten kuulla järkyttäviä uutisia. Hänen 19-vuotias poikansa Kevin oli tehnyt itsemurhan.
5: Kevin, ja ne här. Vi ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kort klippt.
3: Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta tilaamien tilastojen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Myös Suomessa tehtiin vielä 90-luvulla eurooppalaisittain paljon itsemurhia, joskin määrät ovat sen jälkeen puolittuneet. Tutkimusprofessori Mika Gisler on erikoistunut kuolleisuustutkimukseen. Hän muistuttaa, että suomalaistaustaisten perheiden historiassa on paljon raskaita kokemuksia, kuten sota.
6: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
5: Hur gammal kan
4: de vara? 10 kanske? Den är äldst.
3: Myös poikansa menettäneen Raija Sidénin sukuhistoria on täynnä menetyksiä, sotaa, kuolleita lapsia ja köyhyyttä usean sukupolven ajalta. Raija on pohtinut, onko suomalaisella taustalla jotakin tekemistä pojan itsemurhan kanssa. Se olisi hänestä lähes lohdullista.
4: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För det handlar inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
3: Raija Sidén uskoo kuitenkin, että suomalainen tausta on tuonut myös vahvuutta.
4: Det har gått i arv. Med tanke på vad jag har varit med om och står upp fortfarande en någorlunda normal i huvudet, kan man säga så.
3: Kuuntele Raijasta ja hänen pojastaan Kevinistä kertova dokumentti Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin. Sveriges Radio Apista. Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Siinä Matoma, Miriam Bryant ja Her Gang Viila oli kappaleen Samurai Swords. Sitä ennen kuultiin Johanna Kurkela kappaleella Kauriin silmät. Ja kello alkaa nyt olla sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. No aivan juurikin näin. Nyt on sen aika, eli torstai-aamun retrobiisin, ja sen meille esittää tänään Eppu Normaali kappaleella Joka päivä ja joka ikinen yö. Tämä kappale julkaistiin ensimmäistä kertaa yhtyeen albumilla nimeltä Valkoinen kupla, ja singlenä se julkaistiin helmikuussa vuonna 1987. Ja vuonna 2009 iranilaistaustainen suomalainen musiikin tuottaja, laulaja ja esiintyjä Sara Kivi lauloi oman versionsa tästä kappaleesta elokuvassa Jos rakastat. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä Eppu normaali kappaleella joka päivä ja joka ikinen yöaamun retrobiisi siinä. Laita ihmeessä viestiä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Tässä alkaa kello kohta puolin olla 6:30. Se tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ja täällä Tukholmassa päin, nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin huomaan, että siellä on lokki jo ehtinyt tehdä oman pesän sinne niin. Ja katsoin myös, että lokkien pesimäaika, se ajoittuu pääasiassa huhti-elokuun väliselle ajalle. Niin saa sitten nähdä, tuleeko tuolta lokin poikasia tänne kohta puolin studiovieraaksi. Se jää nähtäväksi, mutta nyt ainakin tähän väliin kuunnellaan suomenkieliset uutiset, jotka toimittaa Elisabeth Puljaukki.
1: Kello on 6:30, nyt uutiset. Sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mielenterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Karoliinisen instituutin tutkimusprofessori Mika Gisler.
2: Sodan aiheuttamat mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
1: Upplandsväsbyläisen Raija Sidenin 19-vuotias poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raija on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Ja toimittajina olivat Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katri Nisula. Useita ukrainalaisia kaupunkeja on joutunut iskujen kohteeksi yön aikana. Dniprossa ja Charkivissa on kuultu useita räjähdyksiä, kertoo ukrainalainen public service-yhtiö Suspilne. Zaporizhzhiassa kuvernööri varoittaa sekä ballististen ohjusten että droonejen hyökkäyksistä. Myös Odessassa on annettu ilmahälytys, kertoo kaupungin kuvernööri. Ja Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut syytteen Kuuban 94-vuotiasta entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan, kertoo Reuters, joka on tutustunut oikeudenkäyntiasiakirjoihin. Syyte liittyy 30 vuotta sitten tapahtuneeseen 2 kuubalaispakolaisten ryhmään kuuluneen lentokoneen alas ampumiseen. Uutinen tulee samaan aikaan, kun Yhdysvallat on lisännyt painostustaan Kuubaa kohtaan, muun muassa keskeyttämällä polttoaineen toimitukset maahan. Ja YK:n tavoitetta vähentää antibioottiresistenssin aiheuttamaa kuolleisuutta vuoteen 2030 mennessä on vaikea saavuttaa, kirjoittavat tutkijat tieteellisessä The Lancet-lehdessä. Tutkijoiden mukaan tarvitaan puhdasta vettä, parempia saniteettitiloja ja laajempaa tartuntatautien rokotuskattavuutta, jos halutaan saada antibioottiresistenssi hallintaan. Ja miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsin Tre Kronor voitti eilen iltana Slovenian maalein 6-0. Ruotsin seuraava ottelu on perjantaina Italiaan vastaan. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaakki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaoki pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen, niin Elisabeth päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, se on nyt tässä näin noin 3 minuuttia yli puoli 7, ja kyllä vain mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tähän puolituntiseen, siihen mahtuu myöskin paljon musiikkia myöskin, muun muassa kuullaan Hectoria, On ruusut ja Kolmas nainen ja Malka ja vaikka mitä muuta. Ja hei, myöskin kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuolle digitaaliselle puolelle, muistutan siitä. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman kyydissä, tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikka sinne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvinkin hyvää ja mukavaa iltapäivän kölkkää sinulle, joka olet päättänyt radiosi tällä kohtaa avata. Teit siinä itse asiassa aivan oikein, koska tästä pyörähtää käyntiin taas Finskan iltapäivän lähetys. Hienoa, että olet kuulolla. Niin, me käymme yhdessä aina ainakin tuonne 16:50 saakka, jos vaan seura kelpaa. Ja mitäs täältä tänään on lyödä tiskiin sinulle tarjolle? No, Finland Saak i vår -konserttisarja, mikä pyörähti käyntiin helmikuussa, tulee tänään niin sanotusti maaliinsa. Suomen instituutti ja tukholmalainen Fashion Club päätti lyödä jatsihynttyyt yhteen. Ja siinä he tekivät aivan oikein. Fashingissa konserttiiltoja on tähän mennessä ollut ne 3. Ja tänään tuolle legendaariselle musiikkilavalle nousee suomalainen synttipop-yhtye Modem. Haastattelussa totta kai tämän popduon molemmat, Tytti Roto ja Ville Valovuo. Miten tämän konserttisarjan järjestelyhommat sujuivat, miten se meni ihan rahallisestikin ja onko tällaiselle yhteistyölle odotettavissa jotain jatkoa? No, siitä juttelin tuossa aiemmin Suomen instituutin tapahtuma vastaava Milka Jafrin kanssa. Ennen kello 14 uutisia otamme yhteyden Tornioon. Toimittajamme Katri Nisula on seurannut siellä rajayhteistyöseminaaria, joita on käyty nyt pari päivää. Minkälainen tapahtuma se on ollut, se selviää tässä myös iltapäivälähetyksessä tuota pikaa. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on tavannut ihmisiä eri kaupungeissa tuolla Itä-Suomessa. Ihmiset, joita hän tapasi, ilmaisi tuntevansa itsensä ja olonsa turvalliseksi, vaikka Venäjä on tuossa ihan vieressä tai siellä vieressä. Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine on Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladin haastateltavana. Historian traumat voi osaltaan selittää sitä, miksi suomalaistaustaiset ovat yliedustettuina Ruotsin itsemurhatilastoissa. Suomalaisen taustan merkitystä on miettinyt muun muassa Upplands Väsbyläinen Raija Zinén, jonka poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Ja uutisenkin seurataan myös tänä iltapäivänä. E-Kot tekee tehtäviä ja toinen, joka valvoo uutisasioita korvat punaisina, on tietysti uutistoimittajamme Janne Saaristo. Tällaista toimintaa tarjolla siis. Minä olen Ismo Varonen ja tämä herra, joka sai laulumisen lahjat ja biisin kirjoittamisen taidot, hän on J. Karjalainen.

0: J. Karjalainen ja Aurinko nousee ilman sua. Aurinko on noussut kieltämättä, mutta ei se nyt hirveästi paista. En tiedä, mikä on tilanne siellä Göteborgissa. Hyvää iltapäivää, Janne.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule se, miten se on? Onko Suomesta lapset loppu tai onko niitä ainakin vähemmän kuin ennen? Miten se menee?
1: Joo, vähemmän ainakin. Ei ole vielä loppu, mutta siellä on ennätyksellisen vähän lapsia Suomen tilastokeskuksen alustavien lukujen mukaan. Alle 18-vuotiaita suomalaisia on nyt alle 1 000 000. Ja näin vähän lapsia ei ole ollut Suomessa maan itsenäistymisen jälkeen.
0: Voi voi, kyllähän nämä lapsia tarvitaan, aikuisiakin tarvitaan joskus, mutta ennen kaikkea lapsia.
1: Joo, ei tule aikuisia, jos ei ole lapsi.
0: Näin, hei, jo. Nyt huomaa, että uutismiehen kanssa tekemisissä. Hyvä. Miten se on tuolta muuta? Onko droonit ollut ilmassa?
1: Joo, nyt on tehty uusia hälytyksiä ja havaintoja Latviassa. Siellä eilen naapurimaassa Liettuassa ammuttiin droneja alas. Ja Helsingborgissa alkaa tänään ensimmäiset Ruotsissa järjestetyt NATO-kokoukset ulkoministeritasolla.
0: Siinäpäs meille vähän aihetta uutisiin sitten kello 14. Tervetuloa sitten takaisin kanavalle, sanotaan näin, Janne.
1: Kiitti.
0: Nyt otetaan esille viimeiset tekstarit.

Ne oli ne viimeiset teksterit ja kisu. Niin, Finland Saaki War-konserttisarja tulee tänään päätökseensä, kun suomalainen synttipoppiduo Modem nousee lavalle Tukholman Fässin klubilla. Tuo konserttisarja se sisälsi 4 konserttia, jotka järjesti yhteistyössä Suomen ja Tukholman instituutti ja Fässin klubi. Kaikki 4 konserttia on myös kuultu Finskan konserttisarjassa, tai oikeastaan kaikki 3 tähän mennessä käytyä konserttia. Ja näin tapahtuu myös tämä Inlan konsertin kohdalla, se kuullaan myöhemmin meidän kanavalla. Mutta nyt on aika summerata se, mitä tuosta konserttisarjasta jäi käteen, miten Ylösi sen löysi ja mitä tästä opittiin jatkoa ajatellen. Jatkoahan musiikkinälkäinen yleisö tietysti tälle odottaa. Minä tapasin Suomen instituutin tapahtuma vastaavan Milka Jaflinin.

0: Finlands Saki War konserttisarja on nyt pääsemässä finaaliin, sanotusti neljäs keikka, neljäs ilta Fässingissä. Konsertti on järjestänyt Fässing yhteistyössä Suomen instituutin kanssa, ja nyt mulla on Milka Jaflin tässä vieressä. Ja tietysti herää kysymys, että millä mielin olette tätä konserttisarjaa seurannut?
1: Tämä on ollut tosi innostavaa ja hauska yhteistyö ensinnäkin Fässingin kanssa. Ehkä parasta tässä on ollut tämä, kun me ollaan saatu näin niin kuin monipuolinen kattaus näitä artisteja tulemaan Ruotsiin. Että se on ehkä ollut mulle se yksi ihanimmista asioista, että tosissaan on niin erityyppisiä artisteja, joita me ollaan saatu tuoda tänne Ruotsiin, jotka on saanut uusia yleisöjä täällä. Että tämä monipuolisuus on ollut kyllä yksi tämmöinen kohokohta.
0: Ja tosiaan tuo monipuolisuus, niin se oli sitten varmaan tuo avainsana, koska tässä on tosiaan kuultu monipuolisia artisteja, ja miten te pääsitte näihin päätöksiin yhdessä Fässingin kanssa? Mikä oli se prosessi?
1: Meillä oli paljon villejä ideoita, mutta lähtökohtana oli kuitenkin se, että me tuodaan niin kuin uusia tämmöisiä niin kuin omaleimaisia artisteja, jotka, kuten tässä sarjassa on näkynyt, että heillä monilla on niin kuin paljon influenssia, mikä se on suomeksi, eli vaikutteita, vaikutteita niin kuin eri vuosikymmeniltä. Eli me tuodaan tätä niin kuin Suomen 100-vuotista jazz-historiaa niin kuin esille tämän sarjan kautta, että on niitä vaikutteita sieltä eri vuosikymmeniltä, mutta että heillä on kuitenkin hyvin moderni ote siihen tekemiseen. Että tässä niin kuin yksi tämmöinen punainen linja, mitä me lähdettiin hakemaan.
0: Tulee heti mieleen Grand Mahogany ja tosiaan sitten kitarointia sieltä jostain 60-70-luvulta. Ja tässä kuuntelin tänne, sua kun tulen tapaamaan, niin kuuntelin tuota modemia, ja kyllähän se sillä niin kasarimeininkiä aika vahvasti on.
1: Just nimenomaan, ja tämä on mulle henkilökohtaisesti ollut just jotenkin tosi innostavaa ja ihanaa, että mä valitan tosi paljon niin kuin 60-70-luvun musiikkia ja toisaalta myös niin kuin kasarisynapoppia. Et musta on ollut tosi ihanaa se, että Fässing on niin kuin tosi avarakatseinen sen suhteen, että minkälaista ohjelmistoa he pyörittää. Et meillä tässäkin sarjassa just on näitä niin kuin hyvin silleen selkeitä 60-, 70-, 80-luvun vaikutteita, mutta sitten on myös niin kuin ehkä vähän perinteisempää jatsia. Toisaalta on ollut free jatsia, että on ollut aika villi tämä kattaus, mikä me ollaan tänne saatu. Et se on ollut äärimmäisen hauskaa.
0: Ja nämä konsertit on ollut myös mahdollista kuulla Finskan lähetyksissä lauantaisen konserttisarja. Minkälaista palautetta on tullut Fässingiltä muuten, jos aloitetaan nyt järjestäjiltä, koska tämä on aika uniikki satsaus. Onko tämmöistä aikaisemmin tehty?
1: Tämmöistä ei ole tehty aikaisemmin, ja tämähän oli siis meidän niin kuin aika tämmöinen yhteinen projekti, että me molemmat haluttiin niin kuin syventää meidän yhteistyötä. Me ollaan aikaisemmin niin kuin tehty vähän markkinointiyhteistyötä Fässingin kanssa, mutta tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun lähdettiin tekemään tälleen vähän isommin yhteistä sarjaa. Ja tämä on ollut kyllä tosi antoisa, että me ollaan voitu tuoda meidän niin kuin eri yleisöjä yhteen niin sanotusti, että Fässingin omat vakkarit ja sitten toisaalta niin kuin meidän kautta ehkä sitten tämmöiset, niin kuin, jotka, joilla on vähän kiinnostusta jatsia kohtaan, mutta jotka niin kuin, jolla on tämä Suomi-tausta, jotka on kiinnostuneita suomalaisista musiikista ja kulttuurista, niin että ollaan saatu näitä yleisöjä yhteen, niin se on ollut hieno juttu.
0: Eli yleisö on löytänyt paikalle ja siellä on tuvassa tunnelmaa riittänyt?
1: Tunnelma on ollut aivan katossaan, sanotaanko näin. Pitää ehkä yhtenä kohokohtana sanoa just toi Grand Mahoganyn konsertti, minkä mainitsit, että siellä oli ensinnäkin esiintymisasut niin huikein hienot, ja tietenkin tämä lavapresenssi, että ne oli kyllä niin kuin, energia oli aivan huipussaan siellä.

0: jokainen päivä.
1: Tässä jutellaan Milka Jafflinin kanssa tosiaan nää konsttisarjasta Finlandssaakin War. Minkälaista palautetta on tullut itse artisteilta?
2: Artistit on ollut tosi tyytyväisiä. Että tämähän on niin kuin, aika hieno mahdollisuus ollut heille monille se, että ensinnäkin tulevat keikkailemaan Ruotsiin. Toisaalta tämä just radion kuuluvuus, ei voi ehkä puhua näkyvyydestä, että sehän on äärimmäisen hieno juttu. Että suomalaiset artistit pääsee radiosoittoon Ruotsissa Finskanin kanavilla, mutta toisaalta myös yksi bändihän sitten lähetettiin myös P2 Jazz-radion kautta, aivan loistavaa näkyvyyttä. Oiropena oli myös Göteborgissa keikalla, että tämä niinku poikii se, että he tulee tänne Tukholmaan keikalle, niin sehän poikii paljon myös muuta, että ei se ole pelkästään se yksi keikka, vaan että se niinku tuo sitä näkyvyyttä aivan ja kuuluvuutta aivan eri tavalla, ja että he saavat uusia yleisöjä täällä, niin se on ollut tosi niinku antoisaa heille kyllä.
1: Näinhän se on paljon, että rahastakin aika paljon kiinni asioita, kun tämä on niin kuin ekonomisesti pyörinyt niin kuin otteen. Halunneet, että homma toimii, että ei ole tullut hirveästi takkiin tai niin päin.
2: Tämähän oli myös yksi niin kuin motivaattori meille lähteä tekemään yhteistyötä, että se on niin kuin tälleen kylmän laskennallisesti niin kuin paljon kannattavampaa, että me instituuttina tehdään yhteistyötä Fashingin kanssa, että me voidaan niin kuin tukea Fashingia pienesti rahallisesti ja myös markkinoinnin kautta. Heillä on siellä kaikki niin kuin puitteet valmiina, että se tuotanto niin kuin pyörä pyörii heidän puolestaan, kun taas sitten meillä instituutilla ei ole niin kuin jazz-musiikkiin niin valtavan hyvin sopivat tilat kuin mitä Fashingilla. Tämä on siis taloudellisesti myös ollut tosi niin kuin järkevä satsaus.
1: Tässä nyt tulee vähän semmoinen fiilis, että tämä on jonkun sortin win-win-homma.
2: Aivan ehdottomasti. Näin me ollaan tätä itsekin kyllä niin kuin nimitetty nimenomaan, että win-win-tilanne molemmille meille ja Fashingille ja artisteille.
1: No niin, sitä sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä, eli miten kovasti tässä jatsellaan tulevaisuudessa, mitä yhteistyötä on teillä tulossa, mistä voit kertoa jotain, vai onko semmoista olemassa?
2: No en voi hirveästi kertoa vielä, mutta kyllä niin kuin toiveissa totta kai on, että yhteistyö jatkuu ihan varmasti siis jossain muodossa, että onko se sitten tämä sarjamuoto ensi keväänä vai ei, vai jotain muuta. Että sitä mä en vielä pysty paljastamaan, mutta yhteistyö jatkuu aivan varmasti, että tämä on ollut tosi, tosi innostava juttu kyllä meille kaikille.
1: No mitäs täällä instituutissa, mitäs täällä tapahtuu?
2: Nyt suunnitellaan syksyä niin kuin ihan täyttä häkää. Meillä on vielä yksi konsertti tässä ensi viikon keskiviikkona, kammarimusiikkolyriikka, kammarimusiikkia ja lyriikkaa. Sitä voi tulla kuuntelemaan tänne meille instituutille. Ja tosiaan syksyllä jatkuu sitten ohjelman toiminta kaikessa loistossaan, että siellä on design kirpputoria tulossa, meillä on vähän lasten teatteria, meillä on erilaisia seminaareja, on kirjallisuutta, on musiikkia. On tietenkin upeaa taidetta esillä. Et todella paljon on luvassa. Et siitä sitten vähän lisätietoa tässä ennen juhannusta vielä.
1: Se on Milka kuule äitien päiväkin aivan tässä piakkoon. Ja mä luulen, että myös äidit huomioidaan nää täällä FINS Suomen instituutilla.
2: Joo, tällä kertaa me huomioidaan äitienpäivää sillä tavalla, että me lähdetään tuonne BU Aspeniin, jossa me näytetään 3 elokuvaa silloin sunnuntaina 31. toukokuuta, että siellä on hyvin erilaisia äititarinoita luvassa, että tämmöinen teräsleiditarina, teräsleidit ensimmäinen elokuva oli meillä levityksessä muutama vuosi sitten ja se oli valtavan suuri hitti. Nyt tämä kakkososa on pyörinyt tässä kevään aikana. Se tullaan näyttämään siellä, teräsleidit kuin viimeistä päivää, siellä on vähän vanhempia äitejä, toisaalta myös sitten tätä niin kuin isoäitiä ja lapsen lapsisuhdetta. Sitten sen lisäksi on Pahan hautoja, joka on enemmän tämmöinen kauhutyyppinen elokuva. Äärimmäisen mielenkiintoinen kauhuelokuva. Ei ole millään tavalla perinteinen. Hanna Bergholmin upea ohjaus. Suosittelen oikein lämpimästi. Ja sitten kolmantena Vinski-elokuva. Vinski och vikingaskatten. Tämmöinen yläasteikäiselle suunnattu.
1: Ja tämä kaikki on äitienpäivänä?
2: Tämä kaikki äitienpäivänä BU Aspenissa.
1: Ja mistä päin tämä Aspen löytyy?
2: No se löytyy tuolta Hägerstenin suunnalta, Tukholmasta.
1: Milka, vaikuttaa, että sä viihdyt työssäsi?
2: Kyllä, aivan valtavan hienosti. Kyllä vain. Tämä on oikein hauskaa ja antoisaa.
1: Kiitos näistä ja jäädään odottelemaan keikkaa muuten. Hei, torstaina tosiaan, torstai-iltana kajahtaa. Päästkö paikalle?
2: No aivan totta kai pääsen ja toivon, että mahdollisimman moni siellä kuuntelijoista pääsee ja Ismo myöskin.
1: Tänä iltana siis tuolla Tukman Fashion Clubin lavalla nousee ja sinne nousee 80-luvun synttipoppiin vannova ja uskova Modem Duo. Heidät muuten tapaat myöhemmin tässä lähetyksessä ja tietysti kuunnellaan sitten vähän musaa, että miltä tuo bändi kuulostaa. Ja tuossa äsken oli haastattelussa siis Suomen instituutin tapahtuma vastaava Milka Jafri.

Valmis oli haavat, ainakin tuon laulun perusteella. En tiedä, oletko sinä valmis? Toivottavasti olet nimittäin. Kuunnellaan tähän vielä Hugo ja Kaukoa yhteistyötä ja sen jälkeen otamme yhteyden Tornioon. Siellä meitä odottelee Katri Nisula.

Siinä olikin Mustangin valmiina. Hypätään vielä sen kyytiin ja sen jälkeen sitten odotellaan yhteyksiä tuonne vähän pohjempaan suuntaan. Katri Nisula on siellä Torniossa, mutta tätä ennen vielä Young Hearted ja Mustangilla mennään.

0: Young Hardit otti meidät Mustangin kyytiin. Niin se on kulkea, että tällä kohtaa elämää. Me otamme yhteyden Tornion ja me saatiin se. Siellä on päiviä paria. Kaksi käytyyn tämmöistä rajayhteistyöseminaaria. Tänään siellä esimerkiksi on keskusteltu rajayhteyksistä rajojen yli. Ja kuinka ollakaan, toimittajamme Katri Nisula on seurannut seminaaria siellä ihan paikan päällä. Ja mikä parasta, Katri on myös nyt tässä ja nyt mukana meillä ihan suorassa lähetyksessä sieltä paikan päältä. Oikein hyvää iltapäivää, Katri.
1: No, iltapäivää.
0: No, lähdetään liikkeelle kuitenkin säätiedotteilla. Täällä on tämmöinen harmaampi keli Tukholmassa. Mitäs siellä oikein sinulla ja teille on tarjolla?
1: No, täällä Tornionjoen varressa Peräpohjolan opistolla niin aurinko paistaa täydeltä tirältä ja luonto on semmoisessa ihanassa alkukesäisessä loppukeväisessä fiiliksessä. Eli vaaleanvihreät lehdet puhkesivat noin viikko sitten tänne. Eli nyt ollaan kovasti kohti kesää menossa.
0: Nyt voi sanoa, että voihan elämän kevät kuulostaa oikein hyvälle tuo. Mutta sä et ole siellä yksin, vaan sulla on seurana siellä myös haaparantalaissyntyinen futuristi ja tulevaisuuden tutkija Hanna Lakkala. Mitäs mielenkiintoista teillä on tästä seminaarihummista siellä kerrottavana?
1: No joo, tosiaan Hanna on futuristi ja hänellä on tämmöinen jännittävä ammatti, eli tulevaisuuden tutkija. Hän tekee ammatikseen tämmöisiä skenaarioita ja visioita siltä, että miltä tulevaisuus näyttää. Hanna on syntynyt Tornionlaaksossa tai Haaparannalla ja nyt asuu Torniossa, mutta kuulin, että hän on muuttamassa takaisin Haaparannalle. Ja oikeastaan ihan ensiksi haluaisin kysyä, että minkälaisen matkan ympäri maailmaa sä oot tehnyt? Lähteäksesi Tornionlaaksosta ja tuleksesi takaisin?
2: Oi, pitkän matkan. Minä olen tosiaan tuossa Tornion Haaparannassa kasvanut, Ruotsin puolella syntynyt ja aikanaan kun lähdin kotoa, niin lähdin ensin Norjaan, sitten Ruotsiin opiskelemaan, sitten opiskelin Kanadassa ja Saksassa ja olin Nepalissa tein graduun ja sitten olen Kaakkois-Aasiassa ollut töissä ja Etelä-Amerikassa töissä ja sitten päädyin takaisin Suomeen ja nyt tässä kotiseudulla ihan rajalla juurilleni tässä joitain vuosia sitten.
1: Eli Hanna on aika tyypillinen, no ei ehkä tyypillinen, mutta esimerkki siitä, että tämä Tornionlaakso vetää ja tänne palataan. Joo. Lähdetään ja palataan. Tällä hetkellähän Tornionlaakso kiinnostaa paitsi paluumuuttajia, tänne muuttaa ihmisiä myös esimerkiksi Keski-Euroopasta. Sitten tänne tulee Etelästä, Etelä-Ruotsista, Etelä-Suomesta väkeä. Esimerkiksi Suomen Lapissa väkiluku on lähtenyt nousuun viime vuosina. Ruotsin puolella taas ilmiö on se, että siellä olisi kyllä hirveästi töitä, mutta sitten on vähän sellainen ilmiö, että ihmiset käy vaan kääntymässä tai ne käy vaan viikot töissä. Puhutaan tämmöistä fly in, fly out -mahdollisuudesta. Täällä tämän kahden päivän seminaarissa on puhuttu esimerkiksi siitä, että moni ei tiedä, miten ihana paikka Tornionlaakso on. Hanna Lakkala, mikä täällä on parasta?
2: Mikä on parasta? No, itselle tietenkin omat juuret. Sehän on se tärkein, mikä sai palaamaan. Mulla on juuret niin pitkällä, kun vaan pystyy sukututkimusta katsomaan, niin Tornionlaaksossa molemmin puolin jokea, mutta tietenkin se rauha ja semmoinen elämän asenne ja ihmisten huumori. Meillä on täällä Tornionlaaksossa tietty yhteinen läppä, mitä ymmärrettä ja mitä välttämättä muualla aina ymmärrät, tavallaan etelässä.
1: Mutta tosiaan raja tuossa välillä, sehän ei paljon arjessa näy. Esimerkiksi mulla on oma työpaikka aivan rajalla ja sieltä kun vaan kävellä kipsautan alitulkutunnelin alta, niin onkin yllättäen Tornion keskustassa. Mutta huolimatta siitä, että se näyttää siltä, että ei tässä rajaa olekaan, niin kuitenkin rajaesteitäkin edelleen on ja muun muassa niistäkin on vähän täällä Tornion seminaarissa puhuttu. Miten sä, Hanna, kun oot itse asunut molemmilla puolilla rajaa, niin miten sä koet, että arki sujuu?
2: Niin, kysymys on, että onko se rajaton vai rajat on? Henkisestihän meillä ei ole niin kuin rajoja, varsinkin meille, jotka on kaksikielisiä. Että itsehän on välillä vähän niin kuin hemmablin sillä, että kun osaa molemmat kielet, niin varsinkaan meillähän tässä ei ole sillä niin kuin henkistä rajaa. Mutta sitten jos miettii käytännön asioita, kun asut yhdellä puolella ja teet töitä toisella puolella tai yrittäjänä olet, niin sittenhän niitä rajaesteitä alkaa tulemaan. On verottajat ja pensionssysteemi ja kaikki tämmöiset sosiaalipysäkringit. Niin silloinhan niitä rajaesteitä tulee. Ja minähän tosiaan asun tällä hetkellä Torniossa ja haluan muuttaa takaisin Haaparannalle. Ehkä tämä Sverige Finne identiteetti nyt haluaa takaisin Ruotsin puolelle rajaa, mutta kyllä tämä byrokratia, mikä tähän niin kuin liittyy, niin kuin ihan yrityksenkin siirtäminen Ruotsin puolelle, niin se on silleen hidaste. Se ei ole este, mutta pitää vähän ottaa sellaista sopivaa vaihetta, että semmoinen vähän tasaisempi vaihe, että jaksaa tietysti alkaa hoitamaan tätä byrokratiaa.
1: Ja muun muassa näistä asioista täällä Torniossa on nyt kahden päivän aikana puhuttu, mutta sitten tosiaan tulevaisuudesta, visioista, skenaarioista. Ja me ehkä palataan sinne studioon ja aletaan puhua näistä visioista sitten. Varmaan jonkun musiikkikappaleen jälkeen vai mitä, Ismo?
0: Ei, sulla on aivan rautainen suunnitelma siellä ja laitetaan tästä välillä Miriam Bryant asialle yhdessä Elastisen ja Williamin kanssa. Kaikki tahtoo taivaaseen, vaikka osa tahtoo tietysti Tornionlaaksoon. Kuunnellaan se ja palataan sitä asiaa.

0: Tässä voidaan kyllä puhua just rajat ylittävästä yhteistyöstä. Miriam Bryant, Elastinen ja William, kaikki tahtoo taivaaseen. Ja vähän samalla teemalla, paitsi, no et ihan samalla teemalla, mutta kuitenkin rajahommissa ollaan tällä hetkellä. Meillä on Katri Nisula tuolla Torniossa ja sulla on seurana Hanna Lakkala ja olette siellä olleet seminaareissa.
1: Kyllä, seminaarissa ollaan oltu, eli rajat ylittävästä yhteistyöstä on täällä Torniossa puhuttu noin 100 ihmisen voimin 2 päivän ajan osallistuja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, ja pohjoista aluetta on mietitty. Ja tosiaan mun vieressä on Hanna Lakkala, futuristi, tulevaisuuden tutkija, ja sulla on tosiaan, sä teet ammatiksesi tällaisia erilaisia tulevaisuusskenaarioita ja visioita, ja nyt oot tehnyt sitten tälle arktiselle alueelle myöskin omat skenaariot. Me ei ihan tarkkaan lähdetä joka skenaariota puimaan, mutta voisin ehkä, jos en aivan ole väärin ymmärtänyt, niin siellä on toisessa ääripäässä tällainen suurteollisuuden ehdoilla kulkeva pohjoinen, jossa isot teollisuusyritykset määrää, että mitä tehdään ja mitä rakennetaan ja minne mennään. Ja sitten toisessa ääripäässä sellainen, että tämä pohjoinen onkin tämmöinen resurssivarasto, josta tämmöinen raaka-ainevarasto, josta sitten
2: resurssiperiferia.
1: Viedään malmia ja muuta sitten maailmalle. Hanna Lakkala, millä tiellä sun mielestä nyt ollaan?
2: No, minähän tein siihen 4 erilaisia skenaarioita, ja yksi oli just tämä, mikä ensin sanoit, että just tämä vihreän siirtymän nimissä tehtävä suurteollisuuden kasvu, niin kyllähän me sillä linjalla tällä hetkellä ollaan. Ja nimeksi olinkin laittanut att vara motor, men inte förare. Että kyllä minä niin kuin näen, että se riski on se, että me ollaan niin kuin moottori, mutta ei kuskin paikalla, että kelle me oikeastaan tuotetaan kaikki tämä raaka-aine ja energia. Ja oikeastaan se toinen pää, mitä itse nostin esille, oli sitten vähän sellainen kyseenalaistus, että entä jos vihreä siirtymä ei olekaan tätä, mistä me puhutaan vihreänä siirtymänä, vaan entä jos oikea vihreä siirtymä onkin sitä, että me aletaan kuluttamaan paljon, paljon vähemmän kuin nyt ja keskityttäisiin enemmänkin sellaiseen uudistavaan niin kuin återuppbyggande regenerativ ekonomi, missä niin kuin sekä luontoa ennallistetaan, luonnolla on hyvä olla ja ihmisellä on hyvä olla. Että jotenkin, tällä hetkellä me ollaan menossa siihen niin kuin, että vara muuttuu, men inte förare. Vähän semmoinen resurssiperiferia-asetelma.
1: Sun noista visioista visio numero 2 näytti...
2: Niin, skenaario.
1: Skenaario numero 2 näytti innostavan eniten tätä seminaariyleisöä. Ja sitähän sä kutsuit, jos nyt oikein suomensin sen, niin tämmöiseksi uutta luovaksi ja jälleen rakentavaksi yhteiskunnaksi, jossa... ikään kuin lähdettäisiin paikallisten ihmisten tämän alueen ehdolla rakentamaan tätä yhteiskuntaa. Millaisia toteutumisen mahdollisuuksia tällaisella skenaariolla sitten on?
2: No, jos ihan rehellinen on, niin minä en tällä hetkellä näe, että me ollaan sinne täysin menossa. Skenaariotahan ei tehdä sen takia, että ennustettaisiin todennäköisen tulevaisuutta, vaan skenaariotyöskentelyn tarkoitus on se, että katsotaan leveästi erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Jos mietitään tätä kakkoskenaariota, minkä just nostit esille, niin on siinä varmasti elementtejä, joita me ollaan jo toteuttamassa, kun huomataan esimerkiksi, että niin kun minoriteettien asema on parantumassa. Niin kuin tornionlaaksolaisten Ruotsissa esimerkiksi, että on siellä varmasti elementtejä, mutta kyllähän se suuri linja on, että me mennään sen suurteollisuuden pillin mukaan. Että se, että miten me päästäisiin siihen skenaarioon, missä ollaan niin kuin uudistavassa yhteiskunnassa, missä on yhteisöllisempää ja ympäristöllä on niin kuin oma arvonsa, niin minä oikeastaan tulevaisuuden tutkijana ajattelen sitä näin, että minkälaisia asioita pitäisi tulevien vuosien aikana tapahtua, jotta se voisi realisoitua, olla totta. Niin kyllähän se vaatii aikamoisia muutoksia meidän arvomaailmassa, että me asetetaan luonto omaan arvoonsa, että luonto ei ole vain resurssi.
1: Sitä ajattelen myöskin, että nyt kun kuitenkin tämä pohjoinen alue herättää suuria intohimoja niin suurissa yrityksissä, teollisuudessa, kuin sitten sotilaallinenkin kiinnostus tätä aluetta kohtaan koko ajan kasvaa, niin onko ikään kuin näillä meillä tavallisilla ihmisillä oikein mitään sananvaltaa tai mahdollisuuksia vaikuttaa?
2: Niin, tämä on hyvä kysymys. Välillä tuntuu, että ei ole. Välillä tuntuu, että kaikissa niin kuin juhlapuheissa kyllä nostetaan se paikallisten ihmisten osallisuus ja mielipide, mutta sitten loppupeleissä, kun investointipäätöksiä tehdään vaikka tuulivoimapuistoista ja uusista kaivoksista, niin rahahan siellä loppupeleissä puhuu enimmäkseen. Hmm. Että valitettavasti se ei toteudu tällä hetkellä niin kuin sen pitäisi toteutua.
1: No tässä on kakkosvisiossa myös tämä tämmöinen Tornionlaakson monikulttuuri tai koko pohjoisen alueen monikulttuurisuus näkyy vahvana, että tänne mahtuu meidän kieltä ja suomen kieltä ja saamen kieltä ja ruotsin kieltä ja ruotsisuomalaisia ja kvenejä ja tornionlaaksalaisia ja saamelaisia ja kaikkia.
2: Niin. Ja vähän maahanmuuttajiakin.
1: Onko tämä sun mielestä nyt sitten realismia vai utopia?
2: Niin kyllä minä sen realismina. Tämän. Että kyllähän niin kuin se, että minähän olen itse ollut 15 vuotta pois Ruotsista nyt, ja ihan siinä aikana, kun minä itse ollut pois Ruotsissa, niin minä huomaan, että esimerkiksi tornionlaaksolaisten ja ruotsin suomalaisten tavallaan se asema on noussut, ja me ollaan itse niin kuin alettu arvostamaan juuriamme enemmän. Se keskustelu on ihan eri, kun se oli 15 vuotta sitten, kun minä olen muuttanut pois Ruotsista. Että kyllä minä niin kuin näen tuossa niin kuin vähemmistöasiassa paljon positiivista. Ja sitten toisaalta, niin kuin eilenkin todettiin siinä paneelikeskustelussa, mitä vedin, niin tässä rajallahan me ollaan vähän niin kuin hemmablind. Me ollaan vähän sokeita sille, että täällähän meillä on itsestään selvää meille, jotka puhutaan molemmat kielet, puhutaan suomea tai meidän kieltä ja ruotsia, niin täällähän se on tosi niin kuin luontaista. Mutta heti kun menee vaikka tuonne niin kuin Norja-Ruotsirajalle, niin ei siellä ole samalla tavalla, niin kuin se norjalainen panelisti nosti esille, että heille se ei ole samalla tavalla arkea kuin meille. Että se vähän riippuu, että missä päin Pohjois-Kalottia ollaan. Että täällä Tornionlaaksossa se on vähän semmoista rennompaa ja luontaisempaa monesti.
1: Kielet vaihtuu siinä
2: lennosta. Joo.
1: Mutta viimeinen kysymys, Hanna Lakkala, kun tosiaan Haaparannalta olet kotosi ja sitten reissannut ympäri maailmaa ja nyt palannut takaisin, niin miten tämä Tornionlaakso on vaikuttanut sun omaan identiteettiin?
2: Joo, minä olen Haaparanta Torniosta kotoisin, ruukanana sanoa. Minä olen Haaparalla syntynyt, mutta Torniosta kävin koulun, mutta olen molemmissa kaupungissa niin kotona. Mutta identiteetti, minullahan on todella vahva tornionlaaksolainen identiteetti, minulla on vahva raja-identiteetti. Minä olen tornionlaaksolainen, minä olen sverigefinne ja jotenkin sen niin kuin iän myötä tietenkin se vahvistuu, ne juuret ja identiteetti, että vaikka aikanaan kun lähdin täältä 26 vuotta sitten ja sanon, että minä en ikinä muuta takaisin tänne, niin se klassinen kävi, että sitten muutin ja elämää tapahtuu ja ihminen ymmärtää, miten tärkeitä juuret ja identiteetti on. Että niin kuin eilenkin sanoin tuossa lavalla, kun aloin pitämään minun keynote-puhetta, niin en ole ikinä ollut näin kotonani lavalla yleisön edessä, koska kaikki minun identiteetin osaset saivat olla paikalla. Pohjoismainen, pohjoinen, tornionlaaksolainen, sverigefinne. Niin mulla melkein tuli kyynel silmään siinä alussa, kun kerron tästä tunteesta, niin että on ihana olla kotiyleisön edessä kaikilla tavoin.
1: Kiitoksia Hanna ja näihin tunnelmiin sitten päätetään täältä Torniosta.
0: Kiitos Katri ja Hanna ja kuulostaa vähän sille, että pohjoinen se on kuitenkin keskiössä ja oikein mukavaa iltapäivää teille sinne.
1: Kiitoksia.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9 terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Kyllä täytyy sanoa, että tämähän pitää hyvinkin paikkaansa. Soili Huokuna kertoo siinä vähän niin kuin pelisääntöjä, ohjesääntöjä vai mitäs ohjekirjaa tuossa nyt luettiin, mutta joka tapauksessa Puhelinlangat laulelee ja tuo ohjelma lähestyy. Puhutaan siis 5. kesäkuuta, tämä sama kanava. Siinä perjantaina onkin semmoinen superpäivä, jos ajatellaan toivelevyjen suhteen. Ensin on levyseppa-ohjelma kello 13-15. Sitten vedetään vähän aikaa henkeä toivelevyjen kannalta ja Puhelinlangat rupeaa laulaa tällä samalla kanavalla sitten kello 17. Osallistuhan sinäkin siihen talkooseen.

0: Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Latvian ilmatilassa on havaittu ainakin yksi drooni, maan puolustusvoimat kertoo. Viranomaiset kehottavat asukkaita siirtymään sisätiloihin varotoimeina. Myös naapurimaa Liettuassa annettiin eilen paikoin kehotus hakeutua suojaan droonihavaintojen vuoksi. Droonejen alkuperä ei ole toistaiseksi selvillä. EU valmistelee mahdollisuutta perustaa maahanmuuttajien vastaanottokeskuksia unionin ulkopuolelle. Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat päässeet sopuun uusista aiempaa tiukemmista säännöistä, joilla pyritään tehostamaan kielteisen turvapaikan päätöksen saaneiden palautuksia. Sovun myötä yksittäisille jäsenmaille avautuisi mahdollisuus siirtää maahanmuuttajia niin sanottuihin palautekeskuksiin EU:n ulkopuolelle. Suunnitelma on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä erityisesti poliittiselta vasemmistolta ja kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä. Lainsäädäntö ei kuitenkaan ole vielä valmis. Jäsenvaltioiden ja parlamentin on päätettävä, milloin säännöt astuvat voimaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz ehdottaa, että Ukrainalle annettaisiin EU:ssa niin sanotun assosioituneen jäsenen asema ilman äänioikeutta. Ehdotuksen mukaan Ukraina voisi osallistua EU:n huippukokouksiin sekä hyötyä osittain unionin budjetista ja keskinäisestä avun lausekkeesta. Suunnitelma käy ilmi uutistoimisto AFP:n haltuunsa saamasta kirjeestä, jonka Friedrich Merz on lähettänyt EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Ruotsi järjestää tänään ja huomenna ensimmäisen NATO-kokouksensa ulkoministeritasolla, raportoi TT. Puolustusliitto on monien haasteiden edessä, mutta tärkeintä on tällä hetkellä osoittaa poliittista yhtenäisyyttä, arvioivat asiantuntijat. Kokous pidetään Helsingborissa ja siinä puhutaan muun muassa puolustusinvestointien lisäämisestä ja puolustusteollisuuden tuotannon laajenemista. Ja sotatraumat ovat näkyneet pitkään suomalaisten mielenterveydessä. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja muun muassa Ruotsin itsemurhatilastoissa. Karoliinisen instituutin tutkimusprofessori Mika Gisler sanoo näin.
1: Mielenterveysongelmat tulevat ainakin sitten seuraavaan sukupolveen. Kulttuurista tietysti Suomella on pärjäämisen meininki, sisu, mutta myös suuri kynnys lähteä lääkärille.
0: Upplands Väsbyläinen Raija Sidenin 19-vuotias poika teki itsemurhan 8 vuotta sitten. Myös Raija on miettinyt suomalaisen taustan merkitystä tapahtumiin.
2: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Toimittajia oli Jorma Ikäheimo, Lotta Hoppu ja Katri Nisula. Suomessa on tällä hetkellä ennätyksellisen vähän lapsia, raportoi Hufvudstadsbladet. Suomen tilastokeskuksen alustavien lukujen mukaan alle 18-vuotiaita suomalaisia on nyt alle 1 000 000. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Alustavien tietojen mukaan Suomen väkiluku oli huhtikuussa 5,6 miljoonaa henkilöä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimittaa Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näistä mennään torstai-iltapäivää eteenpäin ja mikäpä on mennessä. Torstaitakin kun vaan on kerran viikossa, niin kannattaa ottaa koppi siitä ja tehdä asia eteen jotain, että homma toimii. Ja näin se toimii ilman muuta myös tälläkin hetkellä. Mielenkiintoista tarinaa on ollut, on tämä Finlandssaki War-asia ollut käsittelyssä. Tosiaan tapasimme tuossa aikaisemmin Milka Jafflin, joka on tapahtumajärjestäjä Suomen instituutissa ja nykyään sitten tekee kaiken näköistä mielenkiintoista suunnittelua ja toteutusta ruotsin suomalaisia viihdyttämään eri asioita. Tämä on siis yhteistyössä tämä Finlandssaki War tehty Fashion Clubin kanssa. Sinne on tänä iltana matkaamassa ja tällä hetkellä jo Tukholmasta löytyy tämmöinen päin niin kuin Modem, joka esiintyy tänä iltana tuolla Fashingissa. Heidät tapaamme tässä aivan kohta piakkoin. Tässä voin kuitenkin vähän ilmoitella myös huomista asiaa. Huomenna siis levyseppää kello 13-15 ja sitten siitä eteenpäin iltapäivälähetys alkaen kello 15.03. Siellä tulee vasta erilaisia asioita, muun muassa TT Puron takaa, joka on hyvinkin suosittu laulaja ja musiikin tekijä, tehnyt paljon yhteistyötä ruotsin suomalaisten kanssa. Siellä on luvassa hänen haastattelu, eikä vähiten Pekka Työlämääri Kenttälä, joka on mukana tuossa lähetyksessä sitten livenä juontaa sitä meikäläisen kanssa. Ja siellähän todellakin nostetaan esiin sitten jääkiekko. Tänään Suomi pelaa lätkää alkaen kello 16.20. Pekka analysoi sen matsin ja miten nämä uudet ketjut toimivat. Siitä sitten enemmän huomenna. Tuosta puheen ollen. Kyllähän tähän kohtaan voidaan soittaa tavallaan tämän kevään virallinen lätkäbiisi Rautaa. Rautaa! Ihan sama.

Tämä iltapäivämatsin kunniaksi kahti tuo Petra Gargano ja Rautaa. Ja todellakin huomenna analyysit tiskiin. Silloin studiossa on mukana myös Pekka Kenttälä. Ja silloin päästään jääkiekon ytimeen. Vähän vanhempaa klassikkoa tarjolla täällä Jokeria, Eero Raittinen.

Terve! On se kuulkaa niin, että vaikka maailmassa pelataan miljoonat jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja kaikki vielä samaan aikaan, niin levyseppä kiiruhtaa pajalleen pariksi tunniksi toivelevyä soittelemaan, ja näin myös tänäkin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

Se oli Mara Balls ja kappaleen nimi oli Sirpa Leena, mutta me palataan vielä tämän mielenkiintoisen Finland Saaki War-konserttisarjan pariin. Tuossa aiemmin tapasimme Suomen instituutissa työskentelevän ohjelmavastaava Milka Jafrin. Hän kertoi pääpiirteittäin tämän konserttisarjan järjestämisestä yhteistyössä Fassin Clubin kanssa. Nyt me tapaamme tämän illan esiintyjäduon Modenin. Bändi nousee Fassingin lavalle tänä iltana syntetisaattoreittensa kanssa viihdyttämään yleisöään ja kansaa. Voidaan sanoa, että tuommoista 80-lukua huokuvalla synthpop-musiikillaan. Minä sain duon kanssa pienen tarinatuokion, eli nyt ääneen pääsee bändin Tytti Roto ja Ville Valovuo.

0: Viimeistä viedään, eli mainio konserttisarja Finland Sak i vår tulee niin sanotusti maaliin tänään torstaina. 4 keikan verran ollaan saatu kuultu suomalaista musiikkia Tukholman mainikkalla Fashion Clubilla. Ja tänään Sistmen in the Minst lavalle nousee syntetisaattori popduo Modem, Tytti Roto, Ville Valavuo. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
0: No miten se, kuvailiko nyt oikein, sillä on niin kuin synttipoppia, kuinka lähdetään kuvailemaan teidän musaa, mitä kuullaan tänään Tukholmassa?
2: Kyllä mun mielestä synapop on aika hyvä kuvaus. Sitä se on, eikä sitä, niin kuin, eikä sitä oikein muuskaan voi väittää.
1: Joo, se tiivistää sen aika hyvin. Eli syntetisaattorit meillä oli sellainen lähtökohta tekemiseen ja joo. Se on poppia.
0: Se on poppia ja se kuulostaa hyvälle tämä teidän poppi. Mä tuossa poppailin nimittäin, tietysti on kuullut teitä vähän muutenkin, mutta kun kävelin tänne studioon tuolta Tukholman Södermalmilta, niin meinas mennä tanssiksi koko homma sillä kohtaa. Hyvät svengit.
1: Se on paras tapa liikkua paikasta toiseen.
0: Aivan, ja sitten kun vielä modemit luurissa, niin mikä siinä on ollessa? Mites minkälaisille taajuuksille nämä kamat on viritetty? Mä

0: ajattelin, että kun puhutaan syntetisaattoreista ja kuuntelin näitä teidän soundia, niin miten tärkeää teille on, että on oikeat soittimet, eli juuri ne oikeat Yamahan DX7, no ei kuitenkaan, mutta kuitenkin, miten lähtökohtaisesti siis se on tärkeää?
1: Siellä tässä on Yamahan DX7 myös.
0: Okei.
1: Siellä on kaiken näköisiä laitteita ja musta tuntuu, että ne ohjaa aika paljon siitä tekemistä ne soundit, mutta meillä ei ole sinällään niin väliä, onko ne vanhoja vai uusia, vaan se, että onko ne mielenkiintoisia.
2: Joo, että usein just ne soundit ja niin kuin ääni ohjaa sellaista inspiroitumista tai siitä voi sitten idea kokonaiseen biisiin ja sävelmään ja kappaleen aiheeseen, että kyllä ne niin kuin syntetisaattoreiden ominaisuudet niin kuin ohjaa vahvasti meidän musiikkia.
0: Joo, kun mä ajattelin tuolla tavalla, että jos mennään aina tuommoisiin, tavallaan haetaan niitä autenttisia soundia, niin pitää olla ensistään Kelan auhi, jonnekin äänitetään ja sitten just ne aikakauden vehkeet, mutta te ette ole niin tarkkoja tossa, vaan lähtökohtaisesti niin kuin vaan, että kuulostaa hyvälle tänään ja nyt.
1: Niin, oikeastaan kiinnostaa se, että kuulostaa hyvältä ja päästään tavoitteeseen, että ei ole niin kuin, sillä ei ole mitään väliä, että onko se Kelanauhuri vai tietokone, että jos se saa tallennettua silleen niin kuin suunnilleen haluaa, niin sitten se on hyvä.
0: Kuulostaa asialle.
2: Ehkä eri
0: aikakausien
2: musiikkiteknologioiden yhdistäminen, niin se on niin kuin osa kanssa meidän musaa, mikä niin kuin silleen sisällöllisestikin, että vaikka se on niin paljon viittauksia 80-luvun musiikkiin tai niin kuin siltä se nyt varmaan enimmäkseen kuulostaa, mutta että se ei olisi, että siihen tulisi myös elementtejä tästä päivästä ja niin kuin kaikista muistakin aikakausista, jotka meihin on jollain tavalla vaikuttanut.
0: Aivan, ja se kyllä se kuulostaa, tuli mieleen just tuo 80-luku ja Suomessa synttihomma, niin siellä ei tavallaan niin kuin hirveästi niitä ollut. Jimmy Sumeen ja Classis Nouveau oli yksi semmoinen. Onko siellä jotain muita suomalaisia, mitä te siltä 80-luvun just tältä synttipoppisektorilta muistatte ja mitä ketön kanssa olette esimerkiksi jutelleet aiheesta?
1: No esimerkiksi Musta Paraati-yhtyö, joka oli enemmän ehkä sieltä punkista kotoisin, niiden eka levy on tosi tärkeä. Ja sitten Bella Boris, joka oli tietysti vähän kyseenalaisesti kasattu bändi, mutta niin kuin hyviä synapoppiiseja.
2: Joo. Ja Jimmy Sumeen, niin kuin mainitsit, on ollut kyllä semmoisia tärkeitä suomalaisia pioneereja, joka sitten lähti ja niin kuin kansainvälisestikin tekemään musaa ja tuotti monia levyjä, niin hänen tuotantoaan ollaan myös kyllä kuunneltu paljon.
0: Kyllä, just muistan itse sillä tavalla, että tosiaan Jimihän lähti sitten siihen Classis Nouveau-bändiin, ja sehän oli semmoinen iso asia silloin Suomessa, että hei, Suomesta lähtee tuommoisia bändiä. Sen jälkeen hän ja sitten suomalaiset bändit ovat päässeet maailmalle kiertämään, ja se on hieno asia, niin kuin tekin nyt tänne Tukholmaan tulette. Onko muuten ruotsin kieli hyvin hallussa, eli voitteko tilata iltapalaa hampurilaspahdista?
1: No varmaan just saa tilattua juoman ja ruoan, mutta on se vähän sellaista auttavaa se ruotsin kieli. Harmittaa itse asiassa, että ei ole tullut pidettyä sitä yllä, koska sen on kuitenkin jossain määrin oppinut koulussa.
2: Joo, täytyy vähän kerrata varmaan nyt että saadaan tosiaan jotain iltapalaa ravintolasta.
0: No niin, hyvä. Mutta se on hyvä, että tuo musiikki on yleinen kieli sillä tavalla, että jos kuulette siellä paljon taputuksia, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on enkoren paikka. Tämä pätee joka paikassa.
1: Yes. Joo, taputukset on aina samalla kielellä.
0: Aivan. Ja tähän väliin laitetaan vähän musiikkia ja modemilta, ja niin kuin tuolla haastattelun loppupuolella tulet kuulemaan, niin päädyttiin kappaleeseen Image.

0: päädyin soittamaan sitten vähän erilaisissakin yhtyeissä ja aloin tekemään omaa musaa itsekseen just niin kuin. Se oli, mulla on kanssa semmoinen synapop-soolo-prokkis kuin Tyrox, jolla on julkaissut yhden levyn. Ja se syntyi vähän samaisiin aikoihin, kun mä alettiin tekemään tätä modemia ja nyt jotenkin, joo, tähän mun synapop haaveet on pitkälti nyt ladattu tässä viime vuosina.
1: No entäs Ville?
2: No mä oon soittanut ja kiertänyt punk-bändeissä kohta 20 vuotta ja teen sitä edelleen, mutta se on ehkä se, mistä mä niinku kotosin, se punk. Ja aktiivisia bändejä tällä hetkellä on esimerkiksi sellainen kuin Kohti tuhoa ja Foreseen ja Yleiset syyt, jotka on kaikki kiertänyt tuolla ympäri maailmaa. Vasta oltiin Foreseen kiertueella Kaakkois-Aasiassa ja viime syksynä käytiin Yleiset syyt kiertueella Amerikassa. Ja tämä on tällaista niin kuin underground-puuhailua, mitä tehdään tässä vähän niin kuin modemin lomassa. Sitten riippuu, miten kalenteri sallii. Mutta se on niin kuin se mun tausta, että mä oon soittanut kitaraa punk-bändeissä tosi kauan.
1: Muistui mieleen ne ajat, kun tavallaan just jos mennään tuonne 80-luvulle, niin nämä rajat oli aika konkreettiset, että jos soidat synttiä, soidat synthpoppia, niin sitä ei niin nähty, että sama kaveri voi soittaa jossain punk-bändissä samaan aikaan. Että nämä rajat on kaikki häipynyt.
2: Se on ihan kiva, että ne on vähän häipynyt, mutta myös 80-luvulla aika moni lähti sieltä punkista sit esimerkiksi synapoppiin tai johonkin goottirokkiin tai metallibändeihin. Että kyllä se ilmeisesti sit kuitenkin kiinnosti tehdä muuta musaa sen punkin lisäksi, mutta se oli vaan aika tarkkaa, että niitä ei saa tehdä samaan aikaan.
1: Juuri ajattelin, että näin se varmaan oli, mutta hei, maailma on pienentynyt kanssa, sanotaan tässä mielessä hyvällä tavalla, eli niin kuin kumpikin puhutte, että olette kiertänyt aika lailla.

0: Miten hankalaa se on päästä Suomen rajojen ulkopuolelle noin yleensä musiikin kanssa?
1: Se riippuu tosi paljon, mistä tulee. Tai se, että jos, kun me ollaan molemmat niin kuin tuolta DIY, teissä itse underground-hommista, ja siellähän se on tosi aktiivista, että ihmiset kiertää ympäri maailmaa. Että se on niin kuin kansainvälinen verkosto, jossa ihmiset vaan järkkää toisilleen keikkoja. Ja samalla tavalla me ollaan niin kuin järjestetty Suomeen paljon esimerkiksi amerikkalaisia tai japanilaisia bändejä, ja sitten ne auttaa meitä ulkomailla. Mutta sitten musta tuntuu, että kaupallisella tasolla ihmiset ei niin kuin pääse ulkomaille, tai se tuntuu niin kuin olevan monelle tosi vaikeaa, mutta sitten kaikki niin kuin punkkarit kiertää jatkuvasti, ja se on ihan perusjuttu. Hmm.
0: Miten Suomessa riittää live-paikkoja keikkailla?
1: No, onhan tämä pieni maa. Että ei niin kuin Suomessa voi kiertää samalla tavalla kuin vaikka Keski-Euroopassa. Kaupunkeja on sen verran vähän. Ja sitten sä et voi kuitenkaan soittaa niin kuin vaikka Tampereella 6 kertaa vuodessa, koska ei se kiinnosta se bändi niin paljon. Että musta tuntuu, että sellaisen niin kuin 2 kertaa Suomen voi soittaa läpi vuodessa ja sitten ehkä festari kesä. Siinä se melkein on.
0: Niin, se on toi pienuus, maan pienuus nimenomaan. Ehkä on hyvä, vai mitä Tytti tuumaat, että hyvä olisi saada vähän niin kuin jalansia täällä, mutta Ruotsinkin puolella ja vähän niin kuin Pohjoismaita haltuun.
2: Joo, mielellään. Ja itselle niin kuin, mun mielestä se on mahtavin tapa matkustaa ja nähdä maailmaa just niin kuin tämän musiikin kautta, että se vie niin kuin uusiin paikkoihin ja tapaa uusia ihmisiä, ja se jotenkin, joo, siinä on semmoinen kansainvälinen kieli, mistä just puhuttiin, että niin sen hyödyntäminen myös tämän pienen Suomen maan rajojen ulkopuolella, niin kyllä se mua motivoi tosi paljon.
0: No nyt on sitten tosiaan torstai-iltana keikka täällä. Minkälaisella kalustolla lähdetään liikkeelle? Onko jumbojetit vai rekat vai tuleeko pienemmillä systeemeillä syntit tänne?
1: Kyllä se on aika niin kuin julkinen liikenne on varmaan se meidän valinta tuossa. Että se on aika kompakti setti, millä päästään liikkumaan onneksi. Niin en usko, että tarvitaan rekkoja ihan hetkeen vielä.
0: No se on hyvä. Hei, tämä on vihreätä soitantaa silloin myös.
1: Elikkä joo, se on hyvä tässä maailmanajassa.
2: Koitetaan kevyesti liikkaa, vaikka on meillä niitä syntiä, koitetaan niin kuin sellaista hardwarea kanssa vähän mukana, mutta semmoinen yhdistelmäsetti, että se on niin kuin tarpeeksi kevyt kuitenkin kevyempään matkustamiseen.
0: Loistavaa, ja nyt tietysti kansa herää täällä ja ihmettelee, että minkälaista musaa tämä nyt mahtaa sitten tämä modeemi olla, niin mitä laitetaan soimaan tähän nyt tarinoiden päätteeksi?
2: Meiltä ilmestyy meidän toinen levy viime lokakuussa 2025, niin varmaan sitä nyt niin kuin edellään tämä uusi levy edellä mennään, niin mikäs kappale me valitaan sieltä vielä?
1: Vaikka Ave Maria tai Image.
2: Joo.
0: Hieno homma, hei. Meillä on diili. Lähdetään soimaan ja ei voi muuta sanoa kuin, että vielä
2: kommat. Nyt jotain molemmat.
0: Okei, selvä. Hei, tehdään näin, että laitetaan tuohon johonkin väliin, sopivaan väliin se toinen. Soitetaan molemmat. Mä oon ihan samaa mieltä. Yes. Päästään kasarifiiliksi.
2: Voidaan lähteä vaikka siitä Image-biisistä, kun siinä just nämä kielimuurit murtuu. En myöskään osaa hirveän hyvin ranskaa puhua, mutta tämän kyseisen kappaleen kertosä on silti ranskan kielellä, niin samalla tavalla otetaan ruotsi haltuun.
0: Loistavaa. Ei voi muuta sanoa kuin, että välkommen till Stockholm.
2: Tack så mycket. Trevligt att träffas.

Modemia, Ave Maria. Ja todellakin tämä bändi nousee sitten lavalle täällä Tukholmassa tänä iltana. Ja lavan nimi on Fashing. Nyt menemme aivan toisiin aiheisiin, nimittäin kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on tavannut eri ihmisiä eri kaupungin osissa, kaupungeissa Itä-Suomessa. Ihmiset, joita hän tapasi, ilmaisi tuntevansa olonsa turvalliseksi, vaikka Venäjä on siinä ihan vieressä. Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laine kertoo, että onko aiheellista tuntea olonsa niin turvalliseksi Venäjän rajan tuntumassa.

0: sit sehän on hyvä, että ihmiset tuntee olonsa turvalliseksi. Sehän on tällainen niin selviytymiskeino tavallaan. Mä uskon, että moni ihminen, uskallan väittää, että kaikki, jotka täällä asuvat, niin tunnistavat sen uhan. Mutta se, että mitä sille tehdään ja miten se vaikuttaa niin kuin arkielämään, niin se on sitten toinen asia. Eli se, että se olo on semmoinen turvallinen, että kyllä tässä pärjätään ja luotetaan, että meillä on viranomaiset ja yhteiskunta, joka pyörii, niin se on myös itsessään, uskallan väittää, jonkinnäköinen psykologinen valinta, että jatkuvasti olisi huolissaan jostain ja tavallaan altistuu jonkinnäköiselle pelkotilalle, niin eihän se ole kovin niin kuin järkevä keino. En mä usko, että se, että täällä, jos sulla on moni sanonut, että kyllä täällä pärjätään, niin en mä usko, että se tarkoittaa sitä, että vähäteltäisiin jotenkin sitä mahdollista Venäjän uhkaa. Se tunnistetaan kyllä, mutta siitä ei ole mitään syytä niin kuin panikoida. Meidän yhteiskunta pärjää paljon paremmin, kun otetaan asiat rauhassa ja jatketaan sitä arkea niillä voimavaroilla, mitä meillä on.
1: Mitä riskejä sitten siellä raja-alueilla on, että niinku mitkä uhat ovat relevantteja, jos ajatellaan niinku Venäjää, että mitä niinku voisi vaikka pelätä?
0: Tähän on monia vastauksia. Ei ole pitkä aika siitä, kun eräs vanhempi rouva soitti omaan puhelimeeni myöhään illalla ja ilmaisi huolensa, että hän on kuunnellut näitä uutisia ja seurannut Ukrainan tilannetta ja hän asuu siellä aivan rajan pinnassa ja hänen miehensä hiljattain menehtyi ja hän ei niin kuin tiedä mitä tehdä, että onko se Venäjä niin kuin konkreettinen uhka. Hän kysyi minulta ja käytiin pitkä keskustelu siitä, että onko se vai eikö ole. Ja hänellä oli ihan niin kuin suuri huoli siitä, siis tällaisesta militaarisesta uhasta, että voiko niin kuin Suomelle käydä sama kuin Ukrainalle. Ja hänellä oli ihan niin kuin akuutti suora huoli siitä, että uskaltaako hän asua siellä rajan pinnalla. Ja sitten me käytiin samantyyppistä keskustelua, että tilanne on hallussa, eikä tässä nyt ole niin kuin syytä sen tyyppiseen paniikkiin. Tämä on yksi asia, eli se niin kuin konkreettinen sotilaallinen uhka. Siinä aika usein nousee keskustelussa kuitenkin esiin, eikä sitä voi poissulkea. Mutta siis se, mikä täällä rajan pinnassa ehkä enemmän nyt huomataan, on nimenomaan tämmöinen, niin kuin, mistä nyt on paljonkin puhuttu, siis hybridivaikuttamiseen ja sen monin keinoihin liittyvät uhat, jotka hankaloittaa jossain määrin elämään. Ne myös pätee Suomeen, siis koko Suomeen tarkoitan enemmän kuin pelkästään tuohon rajaseutuun. En mä nyt jotenkin näe, että rajaseudulla olisi jotain erityisiä sen tyyppisiä huolia, mitä muualla Suomessa ei tällä hetkellä olisi. Et kyllähän me tässä Venäjän vierellä ollaan kuitenkin hyvin, hyvin pieni maa ja itse ajattelen niin, että koko Suomi on yhtä rajaseutua. Jos sä nyt niin kuin kysyt, että onko täällä rajalla joku semmoinen erityinen huoli, mikä nimenomaan Venäjältä kohdistuisi nimenomaan Itä-Suomeen eikä muualle Suomeen, niin hankala sellaista on miettiä. Et totta kai sit, jos tämän tyyppisiä tilanteita tulee, kun pari vuotta sitten tuli, milloin Venäjä näitä kolmansien maiden siirtolaisia välineellisti tuosta rajan yli, niin totta kai se konkretisoituu, näkyy täällä rajan pinnassa ensimmäisenä kuin muualla Suomessa, mutta tällä hetkellä tämän tyyppistä uhkaa ei ole.

0: Iskelmä klassikkojen eliittiä siinä Markku Aro ja Etsin kunnes löydän sun. Niin, tilanne Suomen itärajalla vaikuttaa huolestuttavan enemmän sitä, kauempaa sitä katsoo. Miksi ihmiset vaikuttavat enemmän huolestuneilta kauempana kuin he, jotka elävät siinä aivan rajan vieressä? Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Janne Laine kertoo meille nyt lisää tästä.
1: Tästä kun paljon ihmisten kanssa juttelee ja matkustelee, niin todella usein joutuu vastailemaan siihen kysymykseen, että niin kuin millaista siellä Venäjän naapurissa on asua ja tehdä töitä. Siis tämän keskustelun on käynyt varmaan satoja kertoja niin kuin Keski-Euroopassa, Länsi-Euroopassa ja sitten kauempanakin. Eli Suomi näyttäytyy ikään kuin koko maan rajana, niin täällä ollaan jotenkin niin lähellä sitä, että mitä kauempaa sitä katsoo, niin sitä huolestuttavammalta se tilanne näyttää. Tämä mielestäni pätee niin kuin globaalisti, kansainvälisesti, mutta myös täällä maan sisällä. Et jos katsoo sieltä pääkaupungista käsin rajaseutua, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin sitten vaikka siellä Imatralla tai Tohmajärvellä, missä se Venäjä on läsnä arjessa joka päivä. On se raja kiinni tai auki, niin se Venäjän läheisyys tuntuu siinä arjen elämässä joka päivä. Siitä ei pääse pakoon jotenkin. Et se Venäjä on siinä, niin kuin haluat tai et. Ja tavallaan rajan pinnassa, rajaseudulla on opittu asumaan ja elämään siinä tilanteessa. Ja se ei sinällään ole mitään niin kuin sokeerava asia. Se on siinä huomennakin ja viikon päästä ja vuoden päästä. Kun sitten taas kauempana se kuva Venäjästä muodostuu ehkä enemmän tällaisten yksittäisten uutisten tai lausuntojen kautta. Sitä niin kuin halutessaan pääsee jossain määrin pakoon. Mutta sitten tietysti kun television avaa, niin sieltähän sitä kuulee ja nehän uutiset ei ole missään määrin nyt viime vuosina ollut positiivisia.
2: Entäs kuinka paljon median niin kuin uutisointi ja turvallisuuspoliittinen keskustelu vaikuttaa ihmisten niin kuin koettuun turvallisuuteen tuolla rajaseudulla?
1: No, vaikuttaa, mutta uskallan sanoa, että vähemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Juuri siitä syytä, että se tieto ja ymmärrys tilanteesta ei pohjaudu pelkästään median välittämään tietoon tai pelkästään poliittiseen keskusteluun, vaan on paljon sitä käytännön tietoa ja kokemusta, joka auttaa tasapainottamaan sitä, mitä nyt olisi hyvä sana, kuitenkin niin kuin ehkä ääritilanteisiin nojautuvaa keskustelua. Siis se, että uutiskynnys ylittyy, niin silloinhan pitää tehdä jotain jossain määrin radikaalia ja usein valtaosa näistä on niin kuin negatiivisia asioita. Ja hankalia. Ja siis ymmärrän myös sen, että tässä tilanteessa hankala löytää positiivisia asioita. Mutta jos sulla ei ole sitä käytännön kokemusta, omaa kokemusta siitä tilanteesta, ja sä jatkuvasti vaan luet uutisia, että asiat on huonosti ja Venäjä tekee tätä ja tätä ja tätä ja tätä, niin kyllähän siitä muodostuu tietty kuva. Sitten mä uskallan väittää, tulla rajan pinnassa se kuva on ehkä vähän, se on niin kuin suojempi. Se ei tarkoita, että tämä median välittämä kuva olisi väärä tai poliitikkojen välittämä kuva olisi väärä, mutta se pystytään laittamaan laajempaan perspektiiviin. Tästä saattaa kummuta se, mitä säkin oot sanonut, että on se kuitenkin kaikista huolimatta jossain määrin turvallinen olo siitä, että ehkä tähän tilanteeseen liittyy jotain muutakin kuin pelkästään se, mitä mediasta voi lukea.

0: Uutta musaa Erika Wikmanilta, Adam and Steve. Niin kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on siis tavannut ihmisiä eri kaupungeissa itärajalla, sillä Suomen itärajalla. Ihmiset, jotka hän tapasi, ilmaisi tuntevansa itsensä turvalliseksi, olonsa siis, vaikka Venäjä on siinä aivan vieressä. Mutta mikä Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Laineen kuva on ihmisten turvallisuuden tunteesta itärajalla?
1: Eri ihmisille tulee aika erilaisia yhteydenottoja, ja niin kuin tämä mun mielestä jää usein uutisoinnissa varjoon, että meillä on ehkä semmoinen niin kuin hegemoninen tapa, ensinnäkin niin kuin politiikan ja valtamedian tapa on, ja ymmärrettävästä syystä tietysti, niin kuin ajaa tällaista hyvin turvallisuuspoliittista keskustelua ja jossain määrin jopa niin kuin vedota niin kuin pelkotiloihin, mikä on varsin manipuloiva tapa keskustella siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Siellä niin kuin rajan pinnassa arki se jatkuu joka päivä näiden niin kuin headlinejen ulkopuolella, ja se arjen turvallisuus saattaa kohtua niin kuin hyvin monista muista asioista. Totta kai Venäjän läheisyys on yksi, ja varsinkin nyt kun Venäjä toimii hyvin arvaamattomasti ja käy erittäin aktiivista hyökkäyssotaa, niin eihän tällaista voi niin kuin jättää huomioon. Mutta se arjen turvallisuus koostuu paljon arkisemmista asioista myös. Siis meillähän on hyvin harvaan asuttu maaseutu täällä rajan pinnassa, mistä monet nuoret työikäiset on lähtenyt pois tai lähtemässä pois. Palvelut vähenee, lähin sairaala saattaa olla tuntien päässä. Talojen ja kiinteistöjen arvot laskee merkittävästi. Eikä on myös hankalampi lähteä muualle, koska et saa talous myytyä tai et saa ainakaan siitä rahaa. Eli tällaisia niin kuin hyvin käytännönläheisiä asioita, jotka eivät poissulje sitä Venäjän konkreettista uhkaa, mutta on aina siinä rinnalla. Ja mun mielestä nämä on tärkeä pitää myös mielessä. Tällä hetkellä se keskustelu siitä Venäjästä ja mitä tuolla rajalla tapahtuu, niin tavallaan dominoi sitä keskustelua ehkä liiaksi ja vetää ehkä huomiota pois näistä muista tekijöistä, jotka aiheuttaa sitä turvattomuuden tunnetta.
2: Eli siellä on niin kuin nyt akuuttisimpia ongelmia, jotka tapahtuu arjessa, johon ei kiinnitetä huomiota, koska fokusoidaan Venäjään.
1: Kyllä näin. Eli jos ajatellaan tavallaan, niin kuin nythän rajaturvallisuus on noussut sellaiseksi hyvin tärkeäksi ja hegemoniseksi turvallisuuden alaksi. Ja itse olen niin kuin usein kyseenalaistanut sen, että kumpi on tärkeämpää, se varsinainen rajaturvallisuus vai sitten meidän yhteiskunnan ja kansalaisen laajempi kokonaisvaltainen turvallisuus. Minun mielestäni ei voi vetää suoraa kausaalista yhteyttä näiden kahden konseptin välille, rajaturvallisuuden ja tällaisen laajemman kokonaisturvallisuuden välille. Kärjistään siis voin sanoa esimerkiksi näin, että se rajahan voidaan aidata vaikka päästä päähän ja taivaaseen asti ja sulkea ja tilkitä ja miinoittaa ja tehdä vaikka mitä asioita. En usko, että ne varsinaiset huolet ja turvallisuuden lähteet siitä jotenkin poistuisivat.
2: Niin mitä sun mielestä pitäisi tehdä, että olisi niin kuin nyt parempi turvallisuus?
1: No näiden tehtyjen päätöksen rinnallahan meillä pitäisi pitää huolta siitä, että tämä rajaseutu pysyy asuttuna ja elinvoimaisena. Tämä on, mistä täällä paljon puhutaan, Itä-Suomessa siis. Tällä hetkellähän koko Suomihan on hankalassa asemassa tietysti, mutta uskallan väittää, että Itä-Suomi ja rajaseutu on vielä hankalammassa asemassa kuin muu Suomi. Mikä myös tarkoittaa sitä, että tavallaan se Itä-Suomen elinvoimaisuus, asuminen, investointien saamien, yritysten, hotelleiden, ravintoloiden pyörittäminen on erittäin hankalaa. Eli jos Itä-Suomi kuihtuu, väestöä poistuu vielä enemmän kuin tällä hetkellä on ja jossain määrin autioituu, niin silloinhan ajattelen itse näin, että rajaseutu ja sitä myötä koko Suomi on vieläkin hauraammassa ja alttiimmassa asemassa. Eli se on elinvoimainen, asuttu, hyvinvoima rajaseutu on itsessään turvallisuustae. Mielestäni niin kuin tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Ei vaan niin, että investoidaan rahaa aitaan tai rajateknologiaan, vaan rajaseudun hyvinvointiin ja sitä, että täällä niin kuin pystyy elämään ja viettämään hyvää elämää.
0: Itä-Suomen yliopiston monitieteisen rajatutkimuksen professori Jussi Lainetta haastatteli Jasmin Fuladi.

ikuisuuskysymyksiä, no mitä se rakkaus mahtaa olla. Se ainakin tiedetään, että kello on 14.58 ja tämä tarkoittaa sitä, että olemme siirtymässä taas digitaaliseen maailmaan. Seuraathan mukana. Tuo oli siis Jami Fatlin ja Etta tässä vielä Koste ja Nuori Edelman. Tervetuloa jatkoille!